0: Lolay dege baño joge ko ak yeen ci yegle yi ak yebane ñu dal di tew ak yeen su mujjentel yi fan na to programme bi te ndax togaay bi continue di jël sen call si on 7171344 ngeen anda si ak sen talibé askan gi Fatou Bara Yafa ñu set kenen ci line gi. Hello Mustapha. Allo. Hello Mustapha. Allô.
1: Allô.
0: Wa alaykoum salam.
1: Salama.
0: Jama rek alhamdoulillah.
1: Na ko ligue.
0: Ñu ci ko am santo yalla.
1: Alhamdoulillah.
0: Bismillah.
1: Wa na ben buro bu dugon fofu no. Ibrahima. Ibrahima. Ibrahima wana lu am solo. Man mo luma ci yow ko rek.
0: Ok.
1: Kon dana ka ci lim do wax rek. Ko me bi dara wari pe tan ko xamne dafa ñak. Manam dañ wara na tay leena pour ko xamne amna amone bo xamne ne. Dina mëna ko ba comme like election am
0: Mustapha demna 7171344 that's warawula killing nani ko signa saba ñu jël Mustapha ci line gi. Allo assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakat. Kado bara
0: na Mustapha ñu dalal la
2: ñu lay fay ñu Allah jibi kër ga xalé ñum ñep way rawatu na kep ku witi nga xam fofu ci bir kër gi ni ko lay fi jaar ba ci fo yeb nga xamni ñu ngi ay xal radio bi jamono ji waaw ni lam solo lan ko wax rek non la jamono ji lañu wara jox ndax tay legi mu wacc te fo ndox don ta bo debé di nga fekk tepp tepp waxin la ndax bo xine rek mu ndox wacce fofu dina tawat te am nañu ñu dekkal ci rew mi ño xamanteni ni ay handicap lañu seen bot seen tang lepp ci ñu askan bi suñu biir ñooy dem ak ñoom bàyyi la xel ci léegi ci lu gaaw ndax ndox saxasee bay wàcc mooy xéewal gi nga xamanteni ni ñëpp dañ koy ñaan waaye bu ñëwee ñëpp ngay daw ngir ma ña tooy loolu mooy nawet bu ñëwagul ñëpp gi tàllal lox di ñaan yàlla ndox ma wàcc waaye buy ñëw ñëppay daw sawol gog ñoon ñaan dañ koy daw te buñ taxoon mu sanguñu yàlla def ndox moomu doon barke ci askan ba ko doon ñaan mooy naga xam mu waral ñu daw ngir bañ a tooy bañ ko ñaanee muy taw rek buñu taxoon ba taw bu tooy suy kaw mooy sangat ba ci biir réew mi askan bi bàyyi ci xel ngeen lu am solo bu njàngat bu rëy man fu may demeek ñoom rek mooy fañ toog na lég ñoom na almaam gox bu ne gox bu nekk ñoo fa yor seen kàddu te ñoom ñoo toog ci diggante askan bi ak ca kanam ndax ñoo laaj ñu jox leen ko ñooy fànd ak askan bi di dem ak ñun juma di julleeg ñun fajar léegi nii sax mun la gis nañ si juma yi problème lool pour que gis nañ si jàkk fajar problème la te ñun ñooy demante ngénte di demante déj di demante lépp ndax mënuñu leen lépp ak askan bi la waaye ba leen yàlla joxee ñoom fàtte nañ ñu xam nañ ne doy gi ñun ak ñoom la woon di ko jooy ba yàlla def ñu am la ñuy am ci loxo askan bi ngal la waaye nit ki foppal ko ay danga ko ñam ndax tawelam ma nga sa loxo noo koy defee xam nga ni démb bala ngaa toog ci toogu boobu yooyu ak jàmbat bi yéen ñaar la woon yàlla def la ci kanam kon bàyyi ko xel ci askan bi kon ñoom bu ñu bàyyi woon xel seen askan ci gox ya ñu dëkk coow lu bari ci réew mi dina wàññeeku ndax balaa ñuy jomb ni président ñoom ñoo nekk ci diggante président ak askan bi ak ñëpp kon ñoom dañ war a bàyyiwaat seen xel ci àdduna rawatina ci askan bi ñu nekkal ndax néew ju toole daf ci bari lool te kenn ñu ne tegu ci bëtam ci mim réew waxatuma la nag feneen fu ñuy jomb dàq sa bët ci biti orgo ci fi nga dëkk ndax njoytu bi yëpp ci askan bi fu dëkk ñoo koy gis kon biñu réew nañ ko dàq bu wax li nekk ci réewam mooy suñu njëriñ ndax réew mi lañu fanaan di fi àndu di fi def lépp kon fii mooy lépp ma ne leen ba yàlla di wàccee suñu maam aadama daf ko wàccee ci kaw suuf aadama laajte ne min aynu judd yaali fan laa jóge ba mu laajte ñu ne ko yaa ngi jóge ci benn góor bu ñuy wax yàlla moom aadama mu delluwaat laaj ndax nu ma neex lay dundee ci àdduna wala nu ma neex lay doxe yàlla ne ko déedéet naa la yónnee ndaw dinaa ko jox leesar leesar boo ma koy jox moom ci ngay jàng di xool nooy dundee àdduna ak sa askan lépp def naa ko ci leesar googu muy suxuf aadam ñu ñëw ci alquran moo tax ma xool la ko sànq ma la 6666 aaya la ñu ne yow ma ñu manqué benn 114 saar 6666 99 yow ma 114 saar ci wolof juróom benn téeméer ak juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn junni yow ma yu manqué bi benn téeméeri saar ak fukk ak ñeent téeméeri saar ak fukk ak ñeent yooyu eti chemin bi mu wàccee ko Makka twenty chemin bi mu wàccee ko Medina jàngatu twenty chemin boobu moom la nguur war a gëstu ñoom seen biir ay xaafisu quran ña nga seen biir ay muxaddamal daara ña nga ca biir buñ cee twenty chemin boobu lu gox men war a doxe boo di wóoram ak njabootam ak réewam ak àdduna loolu la fa yàlla dëxëñ man ma ne leen boo leen xamut yoon alquran war na leen yoon buñ ko jaaree kii muslim ak kudul muslim dinañ am ci réew mi ndax yàlla wane yoon pour ñu jàngat ci ngir mu rayoor askan bi xale bu ndaw bu la romb di jàngee school yow nguur nga romb ko mu lay tàcc nga koy xool tàcc bu la dee daf lay wax ne la ndax yaa ngi bàyyi xel ndax fi nga ko toll foofu ñun ñoo fay ñëw élève ñooy doon président yi ñooy doon ministre yi ñooy doon député bi benn xale bu ndaw ba ca gannaaw xëyul lan la koy wax di ko tàcc waaye fi dala seem la yaakaar ca gouvernement ba ndax siiti siit la ndax ëllëg su ko dee liggéey am la mu fekk ca poosu nguur ga fii leen doo ñu ak si xam ne ñun ak ñoom rek réew mi dem buñ ci seetaanee lu dem te samay jooy kenn tumu ko fompal lu kansul yi député yi mais yi ñu bàyyi seen xel te xam ne askan bi ñoom la yàlla defal la jàmm defal ñu ko defal ko askan bi defal ko mbooloo mi jullit nit loo jiite rek am na suñu borom fu mu jaar ne la xool ko ka taxaw ca sukk ca ndax sa ànd mën a mucc yàgg sa askan su ba jàmbat du mën a am sant na ngërëm dara la ñeel askan bi soo déggee ma lay wax ne la sa programme bii mooy añub lem bu kenn dul suuf neexee gamu neex moo tax kenn du ci doyal moo tax ma la kenn du ci suur li fi lemoon nga lemmi ko mooy lépp lu fi dëng di nga ko jubal te foofu lay jubee lu lay leer ba àgga ca naññ ga ceew lay jugee nii mooy sa programme jërëjëf.
0: Jërëjëf Mr Faye sant ko gërëm ko bu baax a baax moom ak képp koo xam ne ñu ngi déglu si jamono gi. Ñu jël oncle Ngari allo salaamaaleykum.
3: Aleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh Fatou Bara Yafa.
0: Oncle Ngari Ndiaye.
3: Di la siyaare ci lu bari. Di siyaare askan bi yëpp di ko teg si loxo suma ni Ndiaye dafay jógee. Gannaaw xam bu amee. Xam laa wax. Ngir xam ñàkk xam a tax ñu ne xam. Kon nag su xam demee ba ne taxaw na. Da nga war a oote naam ngir dañ laa soxla oote te du kenn nit du ñaari nit ñoo xamee ne du ñàkk yi seen xam-xam ak seen yoon mu ngi tegu si fa anam booba ñu jël ki ñoo ooyee nawek muy ki ñoo war a jox courant mu nekk si ron biir kër gi kër gi nag mooy la muy kat ba woy sàllum ñetti néeg la ñeneen teel ba di waañ ba waañ ba waañi buur gis nga baat bi mu nga joge ko sa ko bala dooma bala yalla di wacce sa doom adama si ko su ba bi ma leboni sokko ñata nek ño fa neka moy fi yalla di jele moy fi yalla di sekke te bala mo def do la ñepp la dajare ko leno gom ñu ne ko yow ko leno jaamu ñu ne ko yow to yeb yalla daf ko ngantal kene ko ne ko ba nga bayi nam bayi te ñoom fi ci ko suuf tantu bobu yalla nga ko defa bo taare ngir da nga ko ne soy dem dem du la gisati ho do ko gisati mu ne la dede motax mu ne la mo la gëna jëgë so bu a bu mi xol li yëm nak dañ ko wara ho te li yëm yalla ko waaj ki ñoo oyé li du lire dañu prier lire bi moy melo kandi kuma mune ko ko yamu mune ko yow mune ko dede di material wall li jaxate negi lo gis rek ci material wall bi la te material wall bi mo isi baat buñu oyé mana moy baat buñu oyé suma ngir material yo yalla ko mom moko créer du nit nit da nga bokk ci material ñoya yow nit nga bu ko jël hakki mu yapp fogg na yow la ngay waxe comme yalla yow nit mel ni yow yalla fate yalla gene yalla jël nit comme yow mo taw ñu ko koy jaamu mu ne ko yow mu ne ko dede nit comme yow du herem de dede nit mo defar xerem moba nit la nit a ko liggéey système nit moo ba nekka loo gis muy excuse rek nit liggéey ko suñ système moo ba nekka nit la pii la borom xam-xam yi dee utee ñoo ni jàng alquran ak sunna di werante gis yàlla si bu ne te yàlla nekka si bu ne ñi ko bañ te nit yàlla la nit malaika la nit iblis la nit seytaan la gis nga nit moolem lu yàlla di du suma isi rek dina ko oytuloo rek yàlla ko taxe si yow nit ki nit la dina nit la agenda mu ci loxo doomu aadama iblis nit la agenda mu ci loxo doomu aadama naka lañ war a ràññee na xeeti doomu aadama yooyu si biir doomu aadama yi lu des gannaaw lool fan la gaay jaar ba tuda yónnee ni tuda yar ci kaw suuf fan la ni ñëw ni jaar démba barka démba anat goor yi yàlla yi feeñ fii yëpp jox nañ leen tour tuma aw di woo laa laa wax li emu ci Sénégal yaa Gambia yooyu ñu day boo ne ñu nekk a góom xamuñ luy góom day boo ne ñu nekk ñun si ñun la nit yi yàlla di jógee déedéet. Par yi maa ngeeg ñu pomp bi suñ oytuwut imam bi ñëpp di séntu pomp bi laa nekkati yéen muslim yi yéen a ngi toog di wérante rek lii la tubaa bi notee julli di ba saa si yàlla tey jii bàyyi leen ci wérante mooy di secularising système kenn ku nekk tee fa nga tee ne mana kenn ku nekk toog fa nga toog ne mana te kenn du romba ku romba ay di mbuuru sala radio station yi yëpp ñu toog ñëpp di am ay programme noonu lañ ko tegee noonu lañ ko muulee kenn du wax millaahi maa ko wax te loolu am how long maa ngi raam di for di déglu di for rek di dajale dina for dajale mooy borom bi gis nga ko ni ko fuufee ba doon ba am na la bëree ndee dajale benn baat baam koo mun a wax di ko yàbbi loolu ko ci mbarma labwee bi olof njaay mooy aala loo gis aaya la peppi kawar yi lenn lu ne aaya la am na lu moo firi sa jëma ji ya mooy alquran mooy farata gi sunna mooy jàkka yi sey farata la sey moo gën a gis ngeen suñ leen munuta ràññee yàlla ak yonent yi bokkaale la te looloo fi oppa dañ jël yonenti jox leen ma xaama yàlla moomaleen leen waxi yàlla te yàlla ne leen waxal leen ma rek bayilen ma to ñoom ñu ko dee déggal toujours bam bam gene aduna gay di calit ababa kallam len tontu mo rek di patte dañ ko diñ ko bolé ci seen wax moy kanafi dess du mom ya way ben tay ñu ko jël rek té nak ay ñu oyé ay nit ñu xamné suñ xamone barké ak mba luy mba luy barké dem ko ci daye mo sa ko gëna jafé
0: ok ci reje
3: dem bahama dara le bi dem jëgé du yo kenn defal ko bam jëg mo gëna jëf mo gëna yom ba baax ñu nekk fi di mbaal gëna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man ma baal ma gis la nawé man amu ci problème parce que ñun ñu bari lañ jidu sa capital ba di tal sonde di tal xarit ni lampa munu ñu won tax ñu ñow yokanti borom bi rapide di borom men muy daw daw yo xamni ni to boddu enu way xamna li bop antal ngir ba nga ni nap nefa nawet musu ba nekk ci du ba nekk nañ bay politiciens yi diko ñu tant ñewate ba tok mulu ko ko porin assalamu alaykum wa rahmatullahi des kanaw li mo ñu ne des wo kanaw
0: wa alaykum salaam wa rahmatullahi
3: suñ dogam lo ko le ci mané ku ma gëna sobo jaajame amut way buñ dogam lo kan dé ko le ci borom ci jamono bi
0: yéne ñu ko ngay
3: ñu tan lo amé ne mo wax na ko ko mom ci bopam su oy fon dama ko ko wa 2018 dina tok digi ni ci ki kon na ra kam su bay wu li gay ci di mata bara ma wi ci na sa mi ñu tok ben ben tan du ko yëk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah ko kay suñ oncle ngari ndjay sant ko gërem ko bu baaxa ba moma kep ko xamne yaangi deglu ci jamono gi momi tamit fofu la ko ñewale allo salaam alaykum
4: salaam alaykum ko ndé ko ko ko ko ko
0: ko
4: ko ya ya tane kon to
0: ani ma bande mbela moy ka ngatantu nga jey 7171 nam 444 that's warawula killing nani ko signa saba it's like ne 5 minutes more wala dasa tagne pour nga tagato wit momo ndimi mbela moy rola montorola 5 minutes wala dasata pour nga sarodi la moy lalula in between rek 7171 nam 444 ñu ñeb bok ñeb ño ci wara am sen wala te taxna nak lolu du wesu lata obewuñ plateau yu melni ñu dal di deglu askan gi ñom tamé ñu ñew ak sen halat ak sen gis gis 7171 nam 444 lepp lo xamné kaddu la té jaar na ci radio bi ñu ngi rafetlu ñepp comme numa ko waxé la bokku jublu way suñ halaté duñ doon ben nañu waxé ak nañ koy féré duñ mek duñ nekk ben way lañu ñor be ñor rek moy mu jental bi ñun yépp lañu oté moy Gambie kon na Gambie bobu nonu lu ñoo ñaan suñ borom kum fayekoon mu may ñu lu genn ci ñun yépp ñu sét kenen ci line bi allo
5: allo
0: jamaré
5: nakko
0: santa bembaré
5: xam nga man ala ma borom mu lay bëgg ko
0: ha
5: ala ma borom bi lay mu mako def gis nga liggéey bu bari mo bari ci ko ñi lay gëdé mali ñi lay gëdé ci sa ha liggéey liggéey su bu roole rek bu roodu wa dara di day wala ci lay bu roodu wa dara ci lay bu ro ga ni ko ya habé paré ñi dañ añam fi la ñew programme bi yu na lampay yi fay lolu ba lolu respect la ñu né président bi mo wara ñëw ci dikk ñu off la koy is that safe ya la def sa ñëwut ha bu doon jaay jaage da xamé ñeen audit ñeen la tek bu nek taw tek bu nek taw la bu yage ko tay ngende sola sola sola sola dikay yeb ci tata ko
0: kon na fa nek am sa on sola
5: bobu def ko ne chaque do am ati hein lu gasuel ni ga chaque de suwiji kuñ da ha nga gene suwi ñomi den xamantene suwi biñ kuñ da ati di naka nawe rek bo si won na boy sami neen gene neen plok nangam gene ne do ko en bi mo fi nekka
0: jerejef
5: ko fi nekka de mo la kenna jerejef
0: santa ko gerem ko bu baha baha ku nek ak sa halat ak sa gis gis way li ci am dole rek moy ñunu neen la Mr Kola dinañ la jox 1 minute parce que waxtu ba jeex na tak hello
6: dama la nuyu la siare rek
0: ñu boko
6: ah programme ñu ko rek ñu torop
0: ñu boko
6: dama li wa wax rek programme bi def ko li soté la wax ñu ñu fu kala ba parce que am na ñu xamne su commencé wax mom
0: problème
6: dañ day wax ak yeneen topic so lolu mën na sabot dafa saboté programme bi dañ wax lu im rek so am na no waxe da nga rom da nga gëna topic bi wax leneen
0: okay
6: waaw lolu rek la la le man la ñaanal nak yalla nuy la bayal ak salamel bi
0: amin ya rabbi
6: wa parce que dama day teggu sa programme wa yu important nga rew ba yu am fayda yo xamne mo dafa melni yow lo wax rek ci quran nga ko jëlé wa na yalla
0: ñu boko
6: wa yalla meela fan amir
0: allahumma amin jerejef momi tamen ñukoy wax na ñaan yépp allahumma amin yalla buñu ko nangoy ñun yépp ñun jereñ ci fi lay tagato ak yeen jox len dig dajé be benen talata ben waxtu ya jublu be ñetti waxtu 297 ngay hakke daani waato bantale fereñ ñin tembe dalante commander la tala mbé saro dina la fa loku nala insha Allah balal yam bayndi soma mbé tarale on 95.3 3 o'clock fa 6 o'clock ka adon ni ciosano balundi special political show nga commander di parliament of west coast radio kanale on 95.3 aramisa wo aramisa kabo talantan kana talantan nim flo kan janni wote ma fatou bara yafa di len tagato di len ne rek jeregen def ci sen deglu rafet bi elek ñetti waxtu ya be juroom beena waxtu on 95.3 arhamé fukki waxtu ya ci suba be fukki waxtu ak ñaar 95.3 bu ko ken boté bala boba jeregen def nañu yalla may jaama fi ci rewmi ak liko woor bye bye
7: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
8: Life no dey wait o.
9: Comium.
10: Yaangi gëna jëm kanam di and ak jamono. Sa network bi tamit non la wara mel.
9: My Comium app. Ba download nga ko.
10: My Comium app bi moy lepp li nga soxla rek ci sa biir poste bi. Jëndal bondu yomba lol. Check say service waatuñ ko. Ay xéewal yu mag du la xaar.
9: Comium.
10: Ak ay ndam fay nak waaw kay lepp di la xaar.
9: Amul stress, amul wahala. Ben app rek buy def lepp.
10: Comium. Dilen ko yombalal.
9: Downloadal My Comium app tay. Ñu mel la 1.5 gigabyte free. Do ci fay dara. Lolu def la yombal lu bari si ñuko Comium tamé. Comium. We are better together.
11: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice si juice bu neex te jarul nga yok ci